de med her, kan henne har de sett meg her før. Nett på Jungstorget vet om å fortelle om en pær, at den handler med egg og med smør. Ja, jeg handler litt her, og jeg handler litt der.

huske godt det visst. Og så fann jeg meg I flikka og kom I kalas Og det var ikke slett ikke trist For hun kysste meg her Og hun kysste meg der

mine unger var glemt. Om morgon jeg vaknet så full som et svin, det hadde ginta med pega mine rømt. Og jeg kjente meg her, og jeg kjente meg der. Opp i toppen jeg vart ikke svær, for borte var

Jeg tenkte på deg om mandagen, at jeg skulle gå til deg om tirsdagen, og høre med deg om onsdagen, om du tror du kunne rekke om torsdagen, og komme til meg om fredagen, og hjelpe meg om lørdagen, for kjæringa mi skal i kirke om søndagen.

Her i sommer, da var jeg på vei nede ved Gudbrandsdalen med et lass med aluminiumsprofiler. Og i den anledning så stakk jeg innom Titano-festivalen. Og forutenom denne flotte musikken så traff jeg på en braffa som heter Evi. Og folkens, hun hadde et bakhjulsoppheng som en Scania Vabis. Og jeg drømte meg langt opp under panseret på henne.

du finns, jeg vet du er. Du har forført meg av og til. Du kommer i små lette skoer.

savner deg, min kjære. Tenk hvordan jeg venter på deg i kveld. Du står meg jo bestandig så nære. Det er derfor jeg savner deg.

Hvem skal dømme, har jeg satt som titel på den sang jeg nå skal synge. Jeg er dessverre ingen personlig kristen, men en oppvekst i et hjem, der foreldrene i hele sitt voksne liv har arbeidet og levt for et liv etter dette, setter sine spor. Jeg tror på en rettferdig Gud, og jeg tror på en himmel der jordens lover og paragrafer ikke eksisterer, men hvor en ren samvittighet vil bli satt høyest av vår dommer.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja du, det där var friske takter det med Joe D. Messina, Where the Cowboys Ride. Og vi skal til litt sånn filmrelatert titel I hvert fall. Dead Man Walking en titel som jeg har hørt. Jeg husker ikke nødvendigvis filmen hvem det henspiller til, men overbevist om det var en film som hadde den Dead Man Walking titelen. Du må gjerne skrive til meg og minne meg på hvilken film det var. Vi skal da få denne melodien med Wayne White. Han kommer her.

Nydelig ballade där med The Cruise Brothers. Så hvis du som mig lurer på vem denne damen var som sang sammen med dem, så kan jag ge dig lite mer information. Hun heter nämligen Julia Di Grazia. Jag känner inte denne damen från før, kanske inte så rart för det hun har egentligen en lite sån varierad musikbakgrund, inte typisk country, men hun har specialiserat sig på fela. Og vært innom flere forskjellige genre og ikke minst jazz og improviserende artist og har en ordentlig musikkutdanning for å si det sånn men så svinger hun plutselig litt over I countrysporet og har da et samarbeid med The Cruise Brothers og det merker man med plata som de har kommet med som heter When You Kiss Me Goodnight Og jeg kan love, jeg skal dykke litt mer inn I denne damen her og finne ut mer om hennes musikk og se om det noe mer gullkorn, for hun hadde en fantastisk god stemme. Vi skal da ta en annen dame som også har en god stemme. Britiske Laura Aston har også sluppet en ny melodi. Det Speed of Love, og her kommer den.

Vi vil gerne bede jer være med til dit eksperiment. Det er der sidst for vores vedkommende. Vi har jo her i blandt os en anden gruppe, og der er en violinspiller, som hedder John Sheehan, som har lov at komme op og synge, eller spille noget med os, eller vi skulle måske spille noget sammen senere hen, når de var færdige. Men lige før vi gik på scenen, så fik jeg en lille opgave i det Mathilde, som I måske kender. Hun sad og spillede violin sammen nede i vores omklædningsrum. Der måtte ikke komme kvinder med det. Og så sagde vi til hende, prøv lige at lære ham den her. Og så se, om han kan nå at lære den i den time, der går, inden vi skal bruge den. Og det vil så vise sig nu, for nu kommer han. John Sheehan og Mathilde.